Casa Politici, la comuna su Andani. Alikuna kagura wa nikunata alikuragichi, manapi ya kuruna suangami.